לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תעצור, תעצור. איפה סטארבוי?
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מדליק את האור. קשה לי לראות, לראות אותך אחרת. ניסיתי להקשיב ואת לא מדברת, אומרת שהכל שטויות,

ויתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים, עוד כך

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טמבל.

0: השתנה בתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן, סגר את העסק ונהיה אדיש, סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

דפוק כזה ושום דבר איתך אף פעם לא נגמר יפה אמרת אתה לא אוהב כשאני לובשת בז'

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Catrix.
1: What's your favorite number?
2: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר.
3: בסדר.
2: אתה לא...

0: גניאלי.
1: אם אני אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

רוצה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תודה.
1: איזה פלונטר, יא אללה.

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת וקונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה. והשיגעון שלי עולה כיתה, זה רק שלי, זה לא שלך. אני יודעת זה אסור, וכשיגיע יום כיפור אני ארגיע את המצפון ואבקש סליחה. בסוף

ניסיתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב נהיה

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע, רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן.

בוקר טוב לכם, יום מבורך, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. כן, שוב אנחנו איתכם עם התוכנית אטרף שאותה אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו.

תודה ענקית לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שקט ושלווה ודואגים לביטחוננו. אז מגיע לכם את כל התודות שבעולם, ותודה מכולנו, מכל עם ישראל.

ויום רגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום טוב ללא פקקים, ובכל זאת נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית. ובנוסף, כן, יש את החוק החדש שמי אתמול נכנס לסדר היום של המשטרה ואוכפי החוק. מי שלא מאותת מקבל מיד 1,500 קנס, 1,500 שקלים קנס. אז כדאי מאוד שאתם פונים ימינה או שמאלה לאותת בבקשה, כך אתם לא מתאים אף אחד, כולם נוסעים בצורה נכונה. ואם אתם פונים ימינה או שמאלה, בבקשה לאותת, אחרת אתם חוטפים כנס, מה שנקרא רפורט,

אמיר קיי, יתכנה שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם פאר טסי, שהוא פשוט מתפלל, לקח את השיר הענק של אייל גולן ומבצע אותו כל כך יפה. אז בואו נהנה ביחד. מתפלל, פאר טסי.

אני מתפלל, שמענו את פאר טאסי ושלמים הביצוע והגרסה היפה והמיוחדת של קובי פרץ. אז התחלנו עם קאברים, עוד אחד יפה.

כן, שמענו את קובי פרס ועכשיו שי הימבר, נתתי אותי אל העיר. כותבת ושרה שי הימבר.

0: כיף. איזה כיף לשמוע על הבוקר את הביג'יס. ועוד יותר כיף עכשיו נשמע את ברי ווייט. בוא נשמע.
1: We got it together, didn't we?
0: איזה קול, וואו.

0: כל כך נמוך הכל.
1: That's super world of my own.
0: זה כל הכיף.
1: Nobody but you.

כן, אמרתי קודם, איזה קול נמוך. נמוך יותר מים המלח. ברי ווייט. מרלין. כן, זה פשוט כיף ונעים לשמוע, ועכשיו... ומשהו בלדינו. בוקר טוב למצטרפים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, פרט ליום שישי. ביום שישי מחליפים אותנו צוות אחר לגמרי. פותח את התוכניות שלנו גבריאל גלילה, ולאחר מכן קרני בן ציון. יש למה לצפות מחר. יהיה מאוד מאוד שמח ומעניין. בדד.

כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. משהו חדש חדש. ינור על העין, איזה ביצוע יפה ומיוחד. נור על העין.

ביצוע חדש חדש על הבינה, נורה ריין. איזה יופי של ביצוע, כן, היה כיף ונעים לשמוע. ועכשיו נתי לוי. אני

כן, שמענו את אבי פרץ, ועכשיו סטטיק ובן אל תבורי ורינת בר, חדש חדש, מעשית לי מעשית.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, שוב נאמר לכם בוקר טוב. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרק, עוד שעה נהיה אתכם עד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו. אז יש לכם יום מצוין. אז כמו שאמרתי בפתיח הראשון, שזה הזמן לומר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי חוד והצלה. האנשים האלה פשוט שומרים עלינו, דואגים לנו, ומה אני יכול להגיד? רק תודה בשם כל עם ישראל על מה שאתם עושים למען כולנו. תודה רבה לכם, שבורא העולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. לנהגים בכבישים נאחל יום מצוין ללא פקקים, נאחל לכם, סעו לאט ובזהירות, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים. כן, אם אתם ממש צריכים, אז תלפנו דרך הדיבורי ותגיעו לשלום. בנוסף, יש חוק חדש, אתם חייבים לאותת. אם אתם פונים ימינה זה לאותת, ואם אתם פונים שמאלה לאותת, אחרת מצלמים אתכם, השוטרים עוצרים אתכם ותקבלו דוח, מה שנקרא רפורט של 1,500 שקלים, וזה חבל על הזמן ונקודות ובלגנים. אתם לא צריכים את זה, ואתם גם לא מבלבלים את הנהגים בכבישים, שפשוט לא יודעים לאיזה כיוון אתם פונים, ואז הם עומדים ומחכים ומחכים. זה עוול, אל תעשו את זה, פשוט תלפנו, ונאחל לכם שתגיעו לשלום. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשת, כן, וגם נוסטלגית. כן, אנחנו משתדלים. וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם אחד החדשים של אייל גולן. החלום שלי, בוא נשמע בבקשה. אייל גולן.

אלקנה מרציאנו וסנה מוחמד, ג'וני מאר. כן, ועכשיו גוסטו, אנמות עליק. כותב ושר בעיקר את החומרים שלו, אז זה עכשיו גוסטו.

כן, שמענו את אביצר, ועכשיו ג'יפסי קינג. אלבינה וג'יפסי קינג, חדש חדש, עיבוד חדש ונעים באוזן.

כן, הביצוע הנפלא הזה של הג'יפסי קינג על הבינה. ועכשיו מחרוזת של אייל גולן, הסתכלי עליי.

0: אייל גולן. כן, שמענו את המחרוזת, הסתכלי אליי.
1: אתם מאזינים לעטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטרף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. ועכשיו עומר אדם לבד על המיטה.

כן, רולקס וקסקט, שמענו את החדש חדש, אחד האחרונים של עדן בן זקן, ועכשיו קבלו את איציק על האש בעינייך.

כן, אתה תותח, שמענו את שרית חדד, ועכשיו דואט של איטל לוי ויואב יצחק, צלצולי פעמונים, מתוך הופעה חיה.

כן, עוד הסיום שלנו מתנגן, זה אומר שסיימנו שעתיים של אטרף. ובכן, זה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי שידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין שלכם, סוף שבוע רגוע ומוצלח. אני והצוות נשוב אליכם ביום ראשון, בעזרת השם. תודה שהייתם ותמשיכו להיות. שלום ולהתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אתה שומע אותי רגע אתה? יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחקת, החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות, תגיד. אתה שלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה? איך דיברת איתי על עתיד? אני יודעת שלרוב אני שותקת, כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני שבורה, אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך דפוקה, תגיד. מצאת מישהי חדשה לסוף היום? אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי

ברגע אותנו, איך היית נועם מהלב, שתדעי שאת הכי יפה, הכי טובה, ורק אותך נשבע לחק אותך אני אומר. וכל החברים שלך שלי כבר לא רוצים לראות אותך איתי, שומע? עזוב, אני צוחקת שריחמתי על עצמי.

הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי אלווה אותך

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

קהל נכבד, הרשו לי להציג את הצוות הנפלא שעומד מאחוריי. קנון, קומין ססלר, גיטר הבאס, ג'קי אסולין, קינו, סלים נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטר הליווי, מי רגב, רקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה, בואי תדברי איתי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: זה מה שאמרתי לאלוהים הבוקר.

שתקנו די, דבר עכשיו. שירו.

תשמור אותי אמיתי רק אתם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.